0: kanyagwa emwe we ye uyu mucho churuzi nyerucho yuka
1: oya nuga chuka chirazira
0: yewe

ni saa kumi n'ebyiri. Imihigo y'abagabo, inzozi zo guhura n'intsinzi, ndetse no gusigasira ibigwi n'amateka. Ishyaka mu batoza n'abakinnyi, ibi byose bisesengurwa mu kiganiro Ten Zone kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba kugeza saa mbiri z'ijoro. Ntugacikwe kuko ntawuduhiga mu kuvuga no kogeza ruhago. Ten Zone, ni kiki kwa kiki.